ومن مجايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد وات إلى خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

ومن يقل في دمه هدى لموت سيما فيه.

يا كرة.

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واجب لا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

我们

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

بما

Thank you.

خادم خادم جنة نقول فيه ندور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نبير وقلبي أرشدا. بك جلتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que da borom depp ko kertanu malaika ba man ko matale ak mbollem julit mu ko yene di ziar bu baakha baax ko ndokel itam borom barab bi serigne abdou samet diko ñaanal borom bi mu defal ko fanu gudd lool ba yene jure ji momit ci talub jang bi way cham ci toru bislam bi borom bi depp ko kertan ba mu matale ko ak mbollem julit mu ko yene di len safo bu baakha baax ci jotay yi ngeen fasiyene don and ak ñun sa su nek ci sen radio vision wala sen radio Assamadi FM 102.9 non itam ngeen man ko topé ci YouTube bi muy jotay yo xamni dañ koy xel di amal fi ci Assamadi FM nek fi ci diwanu Touba jakarlo ko Serigne Mourtala mom Serigne Farlu fi ci Touba 28 ñu nek nak ci wër gu tedd muy wër wo xamni wëru ñaan la wéru tiant la wér bi nga xamni bu amul won kat jamm ji ñu nekké xalsat nañ ci muccu noné ko way kat ba doon waxé budu ko nak demam bi wolof nasaranu kon billahi ñun ñeppay dem niran mu wér bi nga xamni serigne touba cheikh mamadou bamba mo ci waxal bopom ni fatahta babu shukri fi jeri safar yow yalla suñu borom ubbil nga ma wala ubbi nga buntu sante ci wèr wi nga xamni moy wèru safar fatahta bab shukri fi shahri safar ubil gi ma ubil buntu sante ci wèr wi nga xamni wèru safar tayyiba nafsin ci la sama bakanté waye tam ci ma muccelé ci ay lor duna durren aw safar ak tukétim ci la ko muccé ubil nga ma buntu sante ci wèru safar gi defal ma ci bakkan bu tey bu dal waye tam muccul ma ci lepp lu ay lor ak tukki lolé serigne touba ko wax muy wér wo xamné nak mom moko woté waye santane won ko ci nit ñi ñu diko ci sante la yalla sa su nit sa su bis bobé ñëwé waye lu waral bis bi wala lu waral bis yi serigne touba cheikh mamadou bamba da doon def jihad bi nga xamni mo jihadu nafs l'islam nefi tumuranke lol soxlo ay taxawu muy joy xacc ndax ñak ku ko plaidel waye ñak ku jeur ab le revam mom mu juk jayante ak lolé moy yéssal buñ né yéssal nak moy lo rap mu lay tayel ko nak yiine ju am solo lil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatu al gharra wa inni ahmadu anniya inma al a'mal bi niyyatin wa inma li kulli imrin ma nawa yene jojje nak moy ligel yonti wa alayhi salatu wa salam ci bind leg leg mu tag ko leg leg mu wessar ko waye beug na yek di flambe l'islam bi moy drapeau bi l'islam bi nga xamni lompagn na sengem na joy na xatch ku ko sauver waye da melni dagn ko tankam lu won mu jeug nak lol di himam lolé nak am ay nat yu galankoran lolé ngir mu meuna am té mom fek soboul nat yi li mu bëgg ci l'islam ju do am moy al khuruj moy genn ab dekkam muy mbacké bari jollof duggu ci geej gi waye tabbi ci loxoy ño xamni kuñu mësa duggu ci sax njabot dañ koy fagaagal tas mbolo yene joju mo nekkon seen yene
waye mom serigne touba cheikh modou bamba fekk na boba xam na ni limu bëgg ci dunya ak al-akhirah moy fala buddamu subutuk bi dañ leen koy wax ni leen l'i'tikaf bi mu defon jakke daru hudus biko yentou ma ali sallatu wasallam set sek ñu ñoma andal mbollem gratuit ko proposer muniko man kat suma bëggoon suma sañoon sama bëgg moy bokkon ci ñi nga xamne moy ahlul badr te lolu ku ne xamna liko doon maye moy ay xare ne ci tole xare yi di xare ba am grade gogé waye liñ ko xamal moy ay natto fi dess natto yi ñi ne nan mi ngi tollu ci limu ali amran ñi ne nan mi ngi tollu ci limu baqara waye lum ci doon ay natto yu metti yo xamne bus ko ci yeesal tay bi ñew suba moy gëna tar moy gëna metti waye jaayante gog mu jaayante won ni len ruh gi de munul ci mom dara ndax yalla mo koy guidé waye ngor ge fulle je ak jom ji lepp lu ko tek atan nako lolé nak yamul won ci ay waxe kessé ay jëfëm da ko firndel ñu ag ci nak mu wara genn dekk bobu di Mbacké Bari Djolof wala Touba ñu ni ko nat wi desu lu ko tek Touba waye sa wajur wi sa ndiyay ji fek mi ngi ci daru dunya li nga bëgg do ko am mu genn Touba dem Mbacké Bari Djolof zul aqda zul hijja muharram safar natu baksi mu genn nak xous ci bir mbolo non yoyé dugg ci sen ay loxo waye objectif bam ci duggé wouté nak ñom biñu fokk ndax ma ngoy wax ci xassid ak asiru ñinga ma jital kat yap japp ni ab prisonnier lañu yor fekk na kat jëm ja dong fa né way ruh ga mang ci yaronte bi alayhi salatu wassalam Serigne Touba affronté ligéy bobé ci atu yag lol diru fanwéré at ak yett né ci ay loxoy non yo xamni sa suñu xéé lu koy fagaagal rek ci lañu dox luy fexé bakkanam ak batam tagaliko ci lañu xéy di ci gont pexé muñ xam ngir lotal Serigne Touba def nañ ko mitit wuñ xamni buñ ko ko tégué mu faatu def nañ ko ko waye souffrance buñ yakandé buñ ko ko tégué mu yokkat wala mu daw ci limu nekkon def nañ ko Serigne Touba waye mu melni sa suñu défé mu gën di amu fit di gëna yaakar yalla di gëna japp ni digënté mak yalla du non yi ñoy tax mu depp ci objectif bi nga xamni il faut mu atteindre ko musul yokatu musul daw musul ni fu leen ma jëmé waye musul wona genn doye di wala genn yaafas go xamni mën nañ ci dut baram ni amna biskat bi sangam def nañ ko lo xamni ñun yegg nañ ni Serigne Touba yegg nako agar nañ ci daan wut ko xamni dañ ko daan wax ni ko de ko bet leg legi ndax bu bero ci limi wone ni ci la ne ndax bu bero ci lay nek waye sa suko koko bette day fekk ci lam nek rek moy tirab yalla bi ak wetel yalla dem jojé nak mu surmonté ay natom kenn fekk ko fa newul kenn kay dimbalima newul kenn kay jappalé ma bimi dem ndax bimi dem gal yim yoron ay benn bakkan lay am amul ku jappalé Serigne Touba amul ku ko gungé ndax kon boba ak légui ku ne deg na ni kon ma gungé won Serigne Touba wala mako jappalé won galé waye mo def ci ay pexem gal ko ci yett wo xamne wu ci ne da ca tek jumtu ka yoyé mu yor ngir man ko yobbu lamiy dis dis ak lamiy metti metti amul kenn ku jappan ca ceggam yoyé mu muñ nat yoyé ci at yu bari waye ni len ko waxé légui ni mu doon jëflantel amuñu won melnu bëgg luddul fat ko budé luy ray nit def nañ ko luy taxawéddlu nit yalla def nañ ko luy tax rek lo nit ngeureumam def nañ ko Serigne Touba waye musul woné genn doye di wala genn fi mané bëgg na fa jëlé lool yalla mi nga xamni moko tek natt bi ak yoonte bi alayhi salatu wassalam mi nga xamni mom lay liggéeyal té likoy taxa bolé ak mom wala ñoo ñoy mu bëgg mu bëgg bok dog dog yi moko cey mayé mu dem jihad jihad bobu amna fu muy waxé ni sama jihad jeexna nak jihad gi mo doon jihad jeexna ndeg gi borom bi subhanahu wa ta'ala don jaay jënd na ko ba mi ngi ni sama poste jihadin tahat sama jihad jeexna jihad na ba jihad gi jeex li yalla don jaay ci bir jihad gi jënd na ko man Serigne Touba ma mi ngi ni ma te way tam dina am ñuy ñew ci sama ginnaw ño xamne ay xaj lañu doon te baw rek lañuy def waye luñ baw baw duñuma jégué mu jihad jihad jojé ba jihad de soti mu wote lan la wote ndax Serigne Touba natu yi bi mi dem la wote lu de te monona wote ñibisi gi bimu inde ndam yi ñibisi gi bimu gagne Touba bi
ñi bisigi bimu leen faagaagalé ci mbolem pexé yo xamni lemoson nañ ko ngir door ko ci kawam waye dem gi la wote muy ta'zim yawm khuruj sayh min darihi tuddu abi mbake bari gennuk serigne touba ci mbake bari jollof lolé la wote ndax saasu natu yu musan di ñew at mu ci nek natu tay bi wala bub demb bi ñew suba mo koy gëna metti mo koy gëna tar noné itam lako borom bi fayé ci cient gi dañuy doubler cient yi lu mu sante borom bi dafa koy yëkëtil ndax kat ku sonnon la ku wara dallu naam ka sax dundam gep ni mu fi nekké ba nañ fi joggé musa am ak noflay ndax lepp lu mu bëggoon moy julit yalla yi ab jam ba lay légui dan na ngar dajjo tawat yi nga xamni julit ñi la wara dal mu duggal ko wala mu nangu ko teggo ba lay légui mu ne dal daanu ab dir bañu yakar ni kat ku bax ki jogene fi waye bu turu yalla wa jibe rek mu di noddu mu delu ci sagom lo rek liko wara moy tawati jam yi ak tis yi nga xamni borom bi beug nako diko tek jam yi mu diko teggo ndax yermanam ju bari seigne touba wote lan ak tiant magal waw ndax seigne touba bopam la wote ngir ñu magalal ko ko te wallahi bu ko waxon sax ñu def ko waye dañi kay len sante lema yalla tiant yalla ci lan ak naka lañuy sante yalla kayfiye bi boy dak sa beug serigne da ngay xol ci la mu nekkor moy khiraatul qur'an wa durusul hasa'id wa tuddu yalla ci kaddu gu gëna kawé moy li serigne muntaha mom serigne basirou wote won fan yi ñu jall ci ginnaw moy neena alju ko bet loolu ko dikke sidatul mufajatil hal iridana an bahil hadim alju ko bet ju tar lool moko dikke ngir mu wote bisub jang alquran khasida waye djublu wu ci len luddul sante yalla yalla mi nga xamne moy aji dess ji te mo fi jitu bi fi dara nekul mo fi nek bu fi lepp joge mo fi dess waye tam djublu moy feñal dessuk suñu borom bi santuk suñu borom gi ak maguk suñu borom gi ak wulbeutiku nak sante seigne touba suñu bop ci liggey gi nga xamne mi ngui liggel yonnati bi alayhi salatu wassalam ci liggey gu tedd gi waye tam gu rafet gi seigne touba nak lolé la wote moy kay len sante lema yalla sante yalla nak ci naka wala ñun dañoo bëgguta bokku ci wuyu gi ñu wuy ci Seigne Touba ci santalé ko Yalla am yeneen ñaari xéeti cient yo xamné ñun ñoko amel Seigne Touba suñu jëmmé bopi moy nañu wëy ci ndigël li moy santalé Seigne Touba Yalla bu ñu noppé nañu sant Yalla ci dimbali gi ñu dimbali bañu bokku ci njabotu Seigne Touba waye bu ñu noppé nañu jakkar la Seigne Touba santal ko suñu bop ci jamm ji ak teranga ji ak mitit wi nga xamné ngar da joor nako mourid yi yor yor magal gi ne mouride yep ming na ñu ming def atawado xalaat yor yor gi Seigne Touba di genn mbacke bari jollof di dugg ci ay loxoy non yo xamni amuñu won gitte ci mom luddul fat bakanam na ñu ming yor yor goge na ñu ming tum ranke goge na ñu ming metit metitu genn sa dekk waye witti sa njabot xosri halat bayyi sa njabot ginnaw nga wara da dess ci ñom jangal len alquran waye tarbiye len yar len ñu namatu sa kaw lool lepp nga witti ko won ko ginnaw kat deugma li nga xamne moy aw yoon yoonu bari ay jafé jafé wa yoonu metti buñu ne nak naka lañuy magalé lool nak xamna moy nek li war lan jotay bi deug deug ñu gis ni bu jekkon kat ci li ñu deg tarax diko wax bi Seigne Touba daan santane mak ñu santalé ko yalla ci bis bi dañuy boole ak yor ndiapo ak djublu penko ndax di tatan xibar bu neex bi di ñew xibar bu dal bi xibar bi len mëna may jammi adina ak al-akhirah ndax ñom lepp lu joge won ci Seigne Touba lem juñ def suukar lay doon ci seen ay nopp ndax xalset nañu setu bis bobé xalset nañu gëna jégué yalla ci bis bobé waye xalset nañu am jammi adina ak al-akhirah ci wote bobé buñu né nak naka li ñi magalé ñu gis changement am ci bari wana nu ñuy wajale safar ci ay kaddu yo xamne dang koy def ngir attirer attention nit ki wala ngir ñuy topando sa ay wax wala nit ñi di ñew ay bubbu yo xamne budé ku goora xamé wo ndax bu jigen la sol budé ku jigen na xamé wo ndax bu goor la sol ñu tuddé ko waccayu magal wala waccayu safar wala ci ay jotaay yo xamne dañuy nangu goor ak jigen jaxaso ca leg legum teug di ci am walam dukkat wala xet go xamni daf lay biix ni la ki ngay def li diko ko tudde
bu doon dafa teew ca jotaay boobee dana ko tas ci fullam, dana ko tas ci ñàkk ay caaxaan, dana ko tas ci ñàkk bëgg am po. Kon boo ko dee def di ko askane sab sëriñ, est ce que du iblis ngay bégal? Loolu nañ ci bàyyi xel, ndax phénomène bii ñu koy defee sëriñ bi la ñuy bégal wala iblis la ñuy bégal? Sëriñ Touba, musul nangu jotaay yoo xam ni góor ak jigéen dañu cay jonjoo. Ba man xiyaas bi ma def dama ni nii nga gisee seen kër yi ñoom cherché kër goo dem fekk fa fukki kees ak nangam, kees kees yi mel ni mara day taali. Man de jàpp naa ni bëgg na séparé góor ñi ak jigéen ñi ba kenn du am soxla ci kenn, njoxtu naa ni loolu ca la bokk. Leeruma nag ndax am noonu la demee, njoxtu ba rafet rek ak gis ni sëriñ bi musul bëgg daray daray góor ak jigéen nekk ci benn barab di jaxasoo ak a pox ba mel ni kuy bëggal iblis. Bu ñu leen ne nag naka la ñuy màggalee waaj ji, li Sëriñ Saaleh waxoon mooy jàngum alquran, te Sëriñ Moustapha Cheikh Modou Bamba ubbi woon ko ci dajale juliti yàlla yépp, ñu daje ci benn barab ndax loolu la wax, ne nan li firnde ne ñu ngi sant yàlla mooy nañu daje daje gu dëgg, najmaa sa fi sadax, daje daje gu dëgg gu wér li xiraati alquran wa durusul xasaid, wa nag tudd turu yàlla wi duñ ko tudd ci ak xumtoo, dañ koy tudd ci kaddu gu gën a kawe. Loolee buñ ko defee daan ci njoxtu ni lii ñu jublu ci sant yàlla borom bi dinañu ko nangul. Kon nañu xam ni bis yii di ñëw wala bis yi ñu nekk ñu dugg ci tey di ñaari fanu safar, du bisu po, du bisu pëccëxoo, waaye tu du bisu folklore, ndax bu leen xoolee jëmm ji Sëriñ Touba musul def lu ko astaghfirullah di fekke, musul def luy bégloo iblis, musul def lu ko borom bi di meree. Kon boo bëggee tënku ci ak bëggam, bëgg a dox aw doxinam, da ngay xool na ma doon def nga defe ni. Yombut ni Sëriñ Touba doon defee xarfen bi xarfin, waaye tam roy ku baax nuru nuru lu ku baax dana tax a baax. Te nuru Sëriñ Touba wala bëgg nuru Sëriñ Touba mënoo ko dàkk ci lu dul ñett yi, mooy jàng alquran xasida yi nga xam ne ni na xasidati faaxat xasaid al kiram wala karamati xattu yedd yi. Kon yéen ñi nga xam ne yéen ngi jëm si ci dëkk bu tedd bii di Touba al mahrous, di dëkk bu tedd, di dëkk boo xam ne borom bi daf ko ñàkk, daf ko wurmbalu ci dëkkub alquran, dëkkub yéeguwaay, dëkkub jaamukaay bi yàlla, waaye dëkk boo xam ne nit ki dafay mandee ci leeruk yàlla. adouka an tajalahu daru tuqa wa ilmu wa diin wa daru lirtaha wa jaalu dëban maskana taallumi wa mawdia al fikrati wa tafahumi. Lii la Sëriñ Touba ñaan ci dëkk bi. Waaye itam nee na borom bi nag ma defal sama tabax bii sama dëkk bi muy dëkkub sunna, waaye ti dëkkub xam-xam. Kon boo jëm si dëkk boobu kayfiyee bi naka ngay ñëwee Touba? Ci melokaanu nitu jullit, waxuñu murit, waaye ab jullit, melokaanu jullit. Bu dee jigéen nga yor melokaanu jigéenu murit, jigéenu jullit, mooy mbooleem loo xam ne diine bañ na ko, na nga yëg ni Touba bañ na ko. Mbooleem loo xam ne day bégloo iblis, na nga yëg ni Touba bañ na ko. Mbooleem loo xam ne boo ko yoroon boo doon jëm ci nit ñi nga njort ni ñu baax la doo ko fa yóbbu, Touba bañ na ko ca col ga, ca waxin wa, ca jëfin wa, ca comportement ba, waaye itam ci nekkin bi. Touba dëkk bu ñuy sete la. Noonee la saamaam Ibra Fall doon wax na adoom, fu ñuy sangoo kat ku fa taxe gisuma la baaw. Ñoom ñii nga xam ne itam ñoo dëkk Touba, léegi-léegi ñu di leen jam ci ay baat, li ñuy tere Touba fa lañ koy fekk. Na nga xam ne yow missionnaire nga, ab porteuse de voix nga, bu dee jigéen nga, ñii ñëw si ci dëkk bi tedd bii bu leen may aw fit ci li ñuy tere Touba ñu fekk ko sa kër, bu leen may sañ-sañ ni du ma ko bàyyi ndax fa may jëm dañ ko fay def, amal pas-pas bu dëgër ni lii Sëriñ Moustapha tere buñ la ca fekk, lii mu digle jiitu ca, ndax lii mu tere du tere kenn koo xam ni interim da caa nekk. Li ñu borom bi tere lañu tere, li ñu yàlla digal lañu digal. Te li arab di wax al xalaalu bayinun wal xaraamu bayinun, li xaraam leer na nañ bu ñu ñun ñëpp maase woon ne ca subak ngoon di def lu xaraam, du tax mukk borom bi ne xaaral ma daganal ko comme ñoom ñëpp ca leen jublu. waaye al xalaalu bayinun, buñ ko boycotté woon ñun ñëpp woon ko ginnaaw ne ca lu xaraam li bàyyi lu xalaal li, du tax yàlla ni naa ko mujj xaraamal comme ñoom ñëpp dañ ko boycotté. waaye li lënt ne ci diggante beet lu leer la. Kon murit bi wala jullit bi mooy xool yoon wi jëm ci yàlla, ihdina siraatal mustaqim, mu tegu ca. Te na nga xam ne yoon wi jëm ci yàlla mooy yoon wi Sëriñ Touba woote. wootewul yoonu boppam, ndax sosut wax nañ leen ko léegi lil mustapha na waytu ma yu jaddidu, Sëriñ Touba dafa yeesal min jaddada. kooku nag li mu yeesal mooy lu rapp, lu soxla woon dimbal mu ñëw dimbali ko
ci yëkëti turu yàlla wi taalu jàngi du fay waaye itam kaddu yàlla gi du jokk lii moo nekkan diggante Serigne Touba ak noon yi diggante Serigne Touba ak tuwa bi l'islam lañ bëggan a fay moom mu ni moom l'islam du fay alquran yi lañ bëggan a nasaxal mu ni du fi jóge lii moo war leen seen jàmmaarloo ci zahir bi waaye ci baatin bi waaye zahir beet xam na ni lim leen xañoon muy lempo nee nan fayatuñu lempo ndax dañuy joxe addiya bokk na ci intérêt ji nga xam ne seen intérêt bopp rek la ñu génne fii Serigne Touba yóbbu ko ci àll boo xam ni ñoom sax daawuñu fa ñemee dugg ndax àll bu lëndëm la woon la fa newoon yépp mën na faagaag ay nit te kenn du ko yëg waaye mu ànd ak ngor rek ànd ak jom loolu ma jaayante woon ca lentikaf ba dara warwu ci dara soppeeku ci mu muñ ko ba muñ ba jeex bis la toog di xaar natt yi saa borom ñu ko natt yi jeex na santal ma sant la kon sababu màggal gi mooy dem gi Serigne Touba demoon ca tukki ga sababu xëy ba tiya an allaha araada an anaala min huja sama dem gii kat yàlla cee namm rek ma nekk koo xam ni ab jihaadkat laa kuy ràmm laa waaye itam kuy sëwe ak dund laa lii rek moo taxoon Serigne Touba dem waaye lii mi baax ak a gore yépp bi mu wëlbatikoo amoon possibilité lool ngir mën a faagaagal noon yooyee ko sonaloon mu ñaan borom bi ni ko jéggalal ñëpp afatu anil aada i turan jéggal naa ñëpp waaye ñaanaat yàlla ci kartana ma ku mbaaxam ni ko ijaaru joay ila xawmi saadatna wal teg fi naa yow ma jamee xelxi niiraana yàlla borom bi na nga def sama delsi gii di Serigne Touba ci sama dëkk bii muy ak texe ci julit ñi muy njariñ ci julit ñi kenn bañ a loru walay Serigne Touba baax waaye nañ ko fayee fexee mérité fexee aaja woo coono bii nga xam ne daj na ko te kenn fekk si wu ko ci kenn dimbali wu ko ci moom rek moo ca nekkoon waaye ba jàmm ji ak taw fex ja ñëwee mu bàyyi koog ñun kon kii kat ku am ku mel ni moom da ngay xool ak bëggam rek nga di ko dàq yàlla nañu jekku màggal gi yàlla nañ ci dëppoog ni ko Serigne bi bëggee yàlla nañu sant la Serigne Touba ni ñu ko Serigne Touba sante yàlla buñ ci ne ci mpox yàlla buñ ci jëlee ay bakkar waaye ñu ngi leen di ñaax di ñaax suñu bopp nañu waggaraat cër yi nañu moytuwaat li ñuy cere Touba ñu wattandiko nañu moytuwaat jëf ju doye di ji ak kaddu yi nga xam ne amul benn njariñ ñu bëgg koo jëmale Touba wala ñu bëgg koo ràbb ci màggal gi wane ni safar safar ku ne di tëltëlee ko fër-fëri ci anam boo xam ne ay caaxaan na ko lal nañu ko baytu nañu xam ne borom màggal gi kat musul fox musul bëgg koy fox musa caaxaan musa ne ci caaxaan xasidaam yi ngi di mi tedd tedd ne nan bu masaan di ko sant mag ñi ngir ñu di ko jàng bu ñu bégee ba muuñ rek ngir mbégtém Serigne Touba sant leen jàngum xasida ñu muuñ da leen wax nañ ko bàyyi kon kookee war nañoo xam ne ci lim nekkoon mooy yàlla rek la nekkoon yonente bi alayhi salatu wasalaam amul lum ci dool li amul lum ci yokk lu yàlla bëggul bëggu ko lu yonente bi bëggul bëggu ko kookee mooy Serigne Touba kon boo bëggee jëm jóg jëm ci lim woote mooy xoolal noonee mu meleen nga tënku ci minel xadiimi ilal xadiimi kon ñu ngi leen di dénk bu baax a baax di ñaan borom bi mu àggaleen ñu ci ak nii ñu ko tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim ñu àgg ci alhamdulilahi rabil alamin yàlla bu ci kenn wopp ku ci tawatoon yàlla na la yàlla fëgg ñi ne ci hôpital yàlla na yàlla rocci mboolem tawal ju ne ci ñoom ci barke matla fi chifaay ban mën a assi ci barab bu tedd bii def le Serigne Touba cantam gu réy gii waaye ñaan borom bi mu jéggal ñu ci barke Serigne Touba bakkaar yu bari yi tawat yi tiis yi nawet bii ñu dëkkmal wala bii ñu dugg borom bi defal ñu ko nawet bu barkeel tawet yu bari te barkeel kenn bañ ci loru yàlla borom bi mën na ko sañ na ko te am na kartanug def ko te bu ko defee kenn du ko ne lu tax nga def ko ndax sañ-sañam toll na noonu yàlla nañu ko defal kon ñu ngi leen di safo bu baax a baax ci ànd gi ngeen ànd ak ñun ci seen rajo Asamadi FM 102.9 nekk fii ci Touba 28 janook Serigne Moutla moom Serigne Fallou di leen ñaanal bu baax a baax baax di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل

ومن مكايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.